Măi bea săracul cu bogatul, dă să minună dosatul. Bea săracul cu vadra, bea săracul cu vadra, mă, și de la toată lumea, mă, și de la toată lumea, măi.

Dar bogatul că zicea: măi, sărace, sărăcile, de n-ai cămașă pe tine, mă, ce scoți vinul cu vadra și bea-i în pofida mea, măi. Dar săracul că zicea: măi, bogate, bogățile, vedeți litra din mână, că-ți dau un pumn peste gură, dă sare litra din mână. Ce-ai tu, măi, cu vadra mea, măi? Ai bea-o când o-ai putea, și-ai plăti-o când o-ai vrea, măi, și-ai plăti-o.

Haydi dişlere mi neşlere? Amsa şola dinen sale, sene daha çeva parale. Mai că ne mor banta de foame, că ne mor banta de foame. Mai să miră și cârciumari, de unde m-a le dat banii. Să miră și negustori, de unde m-a le dat poli. Mai nici cu sapa nu prășesc, nici cu coasa nu cosesc. Din cârciuma nu lipsesc, cui sunt dator să plătesc.

Începeam să cânt. În foaie verde vom la umă și-a voleo soare rotundi, dar de vale mai cu

De, pușca. Să-mi iau frita la spinare, ca să ies la drumul mare. Măica la bruc cu 7 pistoale, la bruc cu 7 pistoale, venite la mușa mare, să lovesc unde mi-l doare, să lovesc unde mi-l doare, măi. La casa sufletului, la casa sufletului, măi. Aolică, unde poți, voinic,

Nei că m-a făcut maica, hai duc mai. M-a făcut maica, hai duc, de unde e furnul, mai duc, mai, de unde e furnul, mai.

Bea săracul cu vadra și de la toată lumea, măi, și de la toată lumea. Bea bogatul cu litra și nu de la nimenea, măi, și nu de la nimenea. Dar bogatul că zicea, măi, săraci, este răcile, dă-n-ai cămașă pe tine, ce scoți vinul cu vadra și de

Da săracul că zicea mai, mai bogat e bogățile, avea distil litrat din mână. Că-ți dau un pumn peste gură, dă soarele-i trat din mână. Ce-ai tu cu vadra mea? Ai bea-o când o-ai putea și-ai plăti-o când o-ai vrea, măi, și-ai plăti-o când o-ai vrea. Măi, nu de seară, mâine seară, am să joc la tine în sală, să ne dai ceva parale, că ne mor.

Vai a ver de o viorea. Mai dar Mihalea ce făcea, dar Mihalea ce făcea. Hai ducește să îmbrăca și la boier să ducea. La boier, măi, să ducea, măi. Pă furiș, frate, intra, măi, piste boier că intra. Măi, dă-ne ceva parale, că ne mor banta de foame. Dar boierul ce spune? Eu mă jur pe legea mea, doi aveam pungă para. Dar Mihalea ce făcea? Cuțitul că mi-l scotea la gând, frate, că-i punea. Și la gând, frate, spunea, măi, spunea boierul tot ce avea. Caută-mă după ușă, că mai am o găletușă. Ai găletușa că merea, dovadră și cincioca. Dovadră

Maica o tând după ușă că mai am o găletușă. Găletușa că merea dovadă și cincioca plină de galbenerea măi. Bănișorică lua, boierul săra rămânea măi și din gură că zicea: nu e băiețe păcat, m-ați lăsat lemn uscat, că m-ați lăsat lemn uscat măi. Și acum spune, spune, moș bătrân,

Spune, spune, moș bătrân măi, e căișoarii când se furmă noaptea pe fulgeră.

înalți, face niște pere coapte când mănânc le uiți pe toate, tot de dragoste.

Cârciul nasului, doi spune bărbatului, vorbilica mantului, vorbilica mantului.